0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і баразына. В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о Андрэю Пачабуце, ктуры, згодня з вчэснейшымі запаведзямі, павруціў на Беларусь. А о чым яшчэ ўслушымы в праграме? Rocznica zwycięstwa bitwy pod Orszą.
5: Większość dowódców wojsk moskiewskich trafiło do niewoli albo polegli.
4: Szóste urodziny Centrum Białoruskiej Solidarności.
6: Dopóki sytuacja w Białorusi się nie zmieni, nasza pomoc będzie potrzebna, będziemy starali się działać dalej.
4: Otwarcie księgarni Komunikat w Białymstoku.
7: Przede wszystkim taka była potrzeba. Nigdy w Białymstoku nie było księgarni białoruskiej.

Ресе Сафа Парк зараз у Осло, але приїхала там пасля трьох годів, які я провела у Ліверпулі, шукаючи свого відповідного гуку. Новий альбом Кендера покажеться 6 листопада, а я запрошую послухати її супольного виконання пісні «Under the Sun». Партнером для цього з'являється один з видатніших голосів сучасної Норвегії, поводлі мене, менавіта Сіверт Хоєм.

Елі Голдинг з нової кружилки «I know too much» сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Елі Голдинг – британська співачка, автор пісень і музикантка, яка стала одною з самих познавальних представниць електронік-поп свого покоління. Вона народилася у 1986 році у Херефорді, Англія, а широкую відомість отримала у 2010 році після виходу дебютного альбома «Lights». Її раннє гучення вилучалося сполученням делікатного високого вокалу, акустичних інструментів, синті-поп і електроніки. Сусвітний поспіх Голдинг принесли пісні «Lights», «Burn», «Love Me Like You Do», «Anything Could Happen». За свою кар'єру вона пройшла шлях від інді-попа і фольктроніки до масштабної танцювальної і електронної поп-музики. Її альбоми показували різні боки її стилю – від особистих балад до клубних композицій.

0: Мы тым часам нагадаем некаторыя архіўныя выказванні людзей, якія былі сведкамі тых падзеяў потока.
1: Я тут урадзіўся, ну, кеды як спалілі вёску, то я меў рокі 3 месяцы. Матка забрала, бо отец згінув тут, і втеді забрали мене, там, ми, матка з Залук походить, і там до Залуки, ми в Залуках жили. От та й матка розказувала, що то було так, ну, як то сказати. В 39-му року, як вибухла війна, мій отець пішов до армії в войську. Попав у плен, казали, прос перші 6 місяців то було тяжко, бо мій отець трапив там в Німцях до доктора. Був його, він був столяром і з Дуном, печі ставив гети. Ну і там пробивав, коли під Сталінградом німці, як то кажуть, Гітлер достав вже трошки по тим. Гети доктор йому зробив так для отця, що каже, я тебе звольню. Гет. І в 43-му року прийшов до хати, тільки каже, маєш засвідчення, гето все, вже хворий. Уродився я такий, тут жили, ну і сестра моя 10 лет мала, бо коли б не сестра, то я і згорів би тоді. Вона мене з колиски винесла з хати, я хворив. А втеді забирали усіх гетих мужчин за вёску. Погнали. А у нас було дві родини. Ойця це і ойця брат. Ми жили тут, і он там трохи далі. Тен Антек, ойця брат, каже, що нема другого господаря, він один. Бо каже, як мене заб'ють, то хочеш другий буде. О. Як почали палити, ойця тут чули, казали, що хто вийде, то стріляти буде. Ну і якось, я ж горіло все під цим хлебом десь там. Пало чи щось, і опалився моцно, і за 2 дні вмер 25-го. Ну.
2: Всіх кацапу спалимо, як тільки нас один падне, то всі пійдуть вон. Всі пошлемо, і не зав'язки нас положили в рух. То був кавалек дороги, але не можна було витримати. А кам'яні нормально червоні. Не можна було стати на кам'яні, бо приклеялося то боком траву шлішми. Бо ще такий був факт, що сусіда синок мав якийсь коло року і почав плакати. То ще так підняв один карабін, каже, не забіє цього. А ну, аль тоді матка притулила до себе, прикрила, ну, я вже успокаювала дитяка.
0: Концевізна.
3: Стали організувати ще ті подзем'я польське, стали організувати ще, ну, і тоді стали нас зачепляти туди. Бо то здали ще всі Сурашко і Концевізна, всі здали. І добре жили, по-сусідську добре жили з католіками. Ну, але później, як стали організувати ще, як ті банди, як то ми називали, то вже стали до нас заходити. Двоєродний брат був, то Васька йому на ім'я було, а другий був сусід Владик. То мали ще по 20 лет ті хлопці. То прийшли, Ваську того збили, так моцно збили на очах родиця, ojca і брата, і навіть того дядька Андрея, бо то в тому самому домі жили. То в 5-м, бо то в 6-м спалили. Виволокли до того лісу і там застрелили його. Пам'ятаю, як на покуті лежав, то був чорний, так збитий був, моцно побитий був. Його так збили моцно. То було вже страх. Було страх, вже вони до нас стали щораз приходячи. Якось тут ховалися трошки, то уже вечір, то зараз банда, треба ховатися, треба щось робити з собою, бо, Боже, як я собі пригадую, як ми дрожали всі, як ми всі боялися, то тільки моя мама була відважна, мама оставалася, а ми всі десь там ховалися, де хто мог. І так було якийсь час, 46-й рік. На громниці. Тато поїхав, щоб до Завик, ну, а брат був вдома. Я була вдома, мама була. І ми так дивимося, що то така луна. Наш дом остався. А мама побігла, пооткривали двері.

0: tam, gdzie Żywina. Moja to dziadka Mikołaja żonka, toż to była zima, drogi luty. To ona, jak wyskoczyła z chaty, nie wiem, czy miała na sobie bosa, to biegła aż tam na Rynsztyznu, to tam 5 kilometrów jakich, to aż tu biegła. A tak Żywina popaliła się i chlewy stadała wsio, bo to paliło się od drugiego wsio. Chcieli koniecznie końcowizdu, żeby końcowizda wtedy wyjeżdżali bardzo do Rosji. Tak chcieli bardzo wygnać końcowiznu, bo to dobry miejsce, dobry kawałek. Pięknie tam było w końcowizdzie. Tu rzeka, tu zboże, tu les. Czysto, o Jezu, jak ja tak przychodzę. Bo to namawiali i prawie ich zmuszali, żeby wyjeżdżali. Kocapy, wyjeżdżajcie.
1: Zalieszany.
2: Ja matry nie laski nie baczyła i nie znaju, jaka ja to może być matry rodna. Tak on raz do kogoś zajdziesz, tu to czasem do sąsiedki, jak ona te swoje doczki i obchyli, ty odziegaje i nie wiedzę, jak ja mój Boże, mój Boże. To ona na czużym baczyła, jak to matry rodna obchodzi się z dziećmi, bo na sobie to nie baczyła nic. Zalieszana narodziła się, no, byli mama, tato i 3 chłopcy, nas 2 dziewczynia. Sestra moja nazywała się Nadia, a chłopcy starszy był Pietia, drugi Misza, a trzeci Alosza. Takí chłopcy byli. Горіли ми десь ото по трьох крулях зимою, рано вони приїхали, нас зогнали до тієї хати, і тут вони що почали стріляти, відомо колись хати соломою були криті, стрільний горить. І ще поставили патрульовку, пильнували, поки та хата згорить, і коб люди погоріли. А то, що вони ще прислали одного, ви то сказали, коб нас побив у хати. А ліж він прийшов і кричить нам, лягайте всі. Так ми, хто де, за піч, там на ложку, до неї всюди. Він у пола постріляв і пішов. І ніби сказав, що то побив нас. Колько людей там було, всі вийшли живі, всі. І тоді кожен розбігався, хто де знав. Тато зараз побігли туди, де до свого дому. Погоріли, але одна хата, сусід наш, остався, не згоріла хата. А то ціле село згоріло. Ну, нас. А мама там з дітьми має, як осталися. Так зараз тато найперше вбігом, давай бігчи туди до своєї хати. І був босак на плотові, вони босаком двері вирвали і давай їх усіх витягати. Один хлопчик, ну, почти трошку, то вони такі колись ступи були, що то вклі там десь збожив їм, за ступу вони лез, то воно ну, почти ніць не був обгорений, але видно, от диму утхнувся. А один був цілюткий, згорений, на кусочок ноги ступеня було не обгорений, а то цілий був як головня. І сама мама попрали все, весили плахти на плотові, так далі. То вони хоч і думали, що той, що то за ступою тхнувся, що він живий, хоч і плахту схватили, завинули його, і там до саку принесли, думали, що він живий. А маму теж витягли, то з мамою я вже йшла. Мама так обгоріли, аж легкі присмалились, так їм Бог вигорів. Ще вони йшли, бо хустку велику ще десь, видно, схватили з сундука. І йшли, оп'ялись ще тою хусткою. І я з їм йшла, ще, і поруч вже схватив, бо мама в цьому була. Казали, та бабка казала, що аж того маленького, то аж носик був присмалений. Бо кажу, мами цілий бок вигорів, аж легкий. То ще маму завезли. Бо то горіли во второк, о, тепер припомнила. То ще маму зараз дядьки там завезли до шпиталя, до Бєліська. О неділі мама пожили і в неділю вмерли. І ми залишилися самі.

0: Вядома, што ў гэтых вёсках і не толькі ў гэтых дзейнічаў аддзел пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры, камандзіра 3-й віленскай брыгады народовага з'єднання войсковага поготовія акці спецыяльнай, де майор Зигмунд Шинделяш, псеўданім Лупашка. Ён быў камандзірам 5-й віленскай брыгады АК, пасля расфармавання АК камандзірам 5-й віленскай брыгады АКО арміі краёвай абывательскай. Гвалт, які адбываўся ў шматлікіх вёсках Беласточчыны ў дачыненні да праваслаўнага беларускага насельніцтва, праходзіў, можна сказаць, беспакарана. У сваіх успамінах узгадвалі тыя трывожныя дні і пастаянны страх за жыццё жыхары паасобных вёсак.
1: То вспоминаю трохи з таким зі страхом. Бо як найперше то були Німці, були то там ходили і забирали, і як приїжджали, то і лапали, і того. А после того, то та є партизантка. Ходила, забирала все. Забирала і молодіж, і старших, і все з дому виносили, забирали. Що до того часу, як заїду там, то вечором боюся вийти. Бо здається мені, що хтось там стоїть з бронею і то. Так, може найбільше мені сцена запам'яталася така, як приїхали і забирали хлопців з нашого села. І коли прийшли до нас додому і шукали брата. І брата не було вдома, його не забрали, він залишився. То як били батька і били матеру. Я сиділа на ложку і тоді почала страшно кричати, як били, бо били, була, не знаю, як то сказати, вітушки такі є. Поламали вітушки і батька били тими вітушками. І як почала кричати і до мене виставив карабін, і сказав, що якщо будеш кричати, то зараз і тебе заб'ю. І тоді мати теж помалютку утекла з дому, бо вони били батька, він не звертали уваги там, і мати утекла з дому. І шукали матеру, бо хотіли морсно побити, але не знайшли, і брата не знайшли тоді. Ну і тоді вже всі ми почали виїжджати до Бєльська. В Бєльську. Виїхали до Бєльська, в Бєльську там жили. Ну і ще може таке було, що ходилося, в дому не спалося, ходилося по хлівах, ночувалося, а тільки вечір збирався, вже стукали по тим і кричали: «Пані господарю, пані господарю». А як нікого не було, то приходили додому, виносили з дому, що було можна забрати, з хлівов корови забирали. А дуже часто то ночували ми на другім селі, там сипні старіє, де жили самі католики. І теж помню, не знаю, як вона називалася, у кого ми там ночували, я з сестрою ночувала. Прийшли тую господиню, посадили, сказали до неї, що вона з другого села тримає на ніч, і щоб більш того не робила, то взяли її цілу голову машинкою. Волоси їй зділи. Прийшли до того покою, ковдру піднесли, казали нам йти додому, і більше й тут не приходить. Ходили в маринарках, в кожухах, кожен іначе був убраний, як там ходили, з броню і броню мали під полами і так ходили. Ну, мали опаски на руках, опаску біло-червоною, і на той опасці писало літери чорними літерами АК.
2: Теж не ночували вдома, тато цілу зиму, но втікали, як воно трохи змеркає, то вже утікають з хати, ховаються діленька по кварчах, по хлявах, де нарошти тоє, ну, бо то русських теж, там половина польських людей, а половина русських. І то вже як під вечір, то там Криніцькі вьоска, то там найбільше тих бандитів було, то вже з тих Криніцьких без такого упрошки, без пешвіска вже йде армія. І теж, як воно зачиняє темніть, то стріляє. Янина такая, что не просто не то, стены то скрощено, дюри по кулях были. И то теж ходили, теж забирали все, и с хаты, и оденья, и кони, и бидло крали, все забирали теж. Была малая, то одне было жичение такое, чтобы легче спать, и уже ночью не стреляли. О, то такое было жичение, чтобы спать, и никто не стрелял ночи. В 46-м то Колькі там, 7 лет, то брат быў старэйшы, 4 лет ад мяне, і ще одна сестра была 42 рочнік, то ми всі троє в ложку, а маленька була наймолодша, колисці такая, то ми всі троє вже ховаємося в одно ложко дітей, мама знову сядять особно, а тата нема ніколи, всі утікали з дому, щоб не забили. Забили мужчину, бо то хотіли забити молодого такого, аби той молодий якраз виїхав з дому, ну то стався такий недорозвинентий, брат його старейший був. І ми, то було зимою, прийшли, не вім, яком то місяцю, але відаю, що сніг був. І йшли без в'язку, а ми там також лігавка в нас коло хати була, йшли з Галіся, і зайшли туди вже в конець. І вже чуємо, може стріляю, ти потім говориш, що забили того, він ще мін називався старий. Справа в жодних судів, жодного нічого. Вони теж там Баранки вьоска, то тут недалеко теж по нашій парафії, то теж там крали, обкрадали, потім на форі все сказали заладувати, взяли фурману, щоб везли ще й дівчину таку, бо там одного вона була, служила, як служанка була, то взяли ту дівчину, аби коні поганяла на воз, і теж не вім, де там їх вони відвезли і побили всіх тих людей, що котрі їх то є, провозили там. Там теж помішана католік, і православні, але побили православних, ні, католіків не брали. Чи казали, що 7 чоловік. Один, то відаю, вже був Трущук Юзеф. А тих, то я більше не знаю, бо то його жінка була з Золотніков. Ну, то ми вже знали.
3: Як я виїжджав на роботу в Германію, то так, да, в деревні було 26 сімейств. І в цих 26 сімействах було тільки два сімейства католіків, а то були всі люди православні. Як я повернувся домой в 47-му году осінню, то застав тільки два старики, а я третій був, а то всі були католіками. Ну от, як говорили і родителі, і сусіди, так ходили такі банди. Нібито говорили, що вони партизанти. В перших початках то забирали коні, вози, свиньи, от одежа, яка була, може, краща. А після вже, як не було, що брати, то да, давай виганювати або за границю до Росії, або в костел. І три сімейства виїхали за границю, де там живуть коло Баранович. Ну, позостали, остались на місці. Ну, я ходив в церкву, вони ходили в костел. От батюшка був Іван Бортничук, називався. От був хороший настоятель. Он було таких времен, що ставили його під стінку, уже ті партизанти, на розстріл, але він свого додержував. І спасибо йому, що він був такий батюшка настойчивий, і після цілу деревню з повротом взяв в церкву.
4: Ваша сім'я, як вспоминала, вони так само були католіками?
3: Ну, що ж говорили? Говорили об тому, що ну, приходили ночі, били, забирали все. А після прийшов такий відділ і сказав, завтра на ету і на ету годину всі, щоб були в костелі. І так поговорили старші люди між собою, ну, що робити, ну що робити, їхати в Росію, що там нам є, там нічого нашого нет, ну, оставити все своє і їхати в незнаний стан. Але пішли в костел, ну що буде. Після, як ходили в костел, то були такі, що раніше гнали в костел, а после, как ходили в костел, так они смеялись из этих людей. Вот. Ну и после вот этот батюшка Бортничук сказал, уже не бойтесь, вот перед Пасхой, через Пасхой приходите, все к исповеди в церковь, уже этого не будет, что было уже. Видел им дуже в своем житю, але такого чегось еще не споткал им, як споткало мою вещь. Розмовляли з відома католіками на цей темат і, направде, добрі католіці то виражали погляди, потім злим мовили, що то є непотрібне. то была група ошоломов таких попросту.
4: Откуда были те люди, какие это група ошоломов, как вы называете?
3: То были люди из соседних деревней. Сусіди були попросту. Що батьки то розказували, так і сусіди так само розказували. От в день працювали на полі, а коли приходить вечір, то да уж наступає темно в окнах, от приходять і стучать. Відкривай, партизанти прийшли. О. Ну и нужно было открывать, а нет, то выламывали замки. Давай, имеешь свинья? Ну что ж, если были, так они забирали. А если уже после не было что брать, ну то что ж, не было что. Ну нас накладали такую контрибуцию, то сколько там сала нужно дать, будто партизанты, армия вызволенча, так как они говорили этом. Я как вернулся, то они знали, что я служил в армии советской. Але никто мне ничего не сказал плохого, что вот, может коммунист или такой. Нет, это, брынь Боже, этого не было. Были там такие, что приходили вот к отцу и говорили: о, сейчас есть миссия, сын вручил с войска, вот может пошел бы на миссию в костел. Отец сказал, он дорослый человек. Вот как он себе хочет, мы его до этого не заставим. Ну и так было, я не пошел в костел. А они после вернулись в церковь. В 49-м хиба году, перед Пасхой пошли. Какой великий тиздень. Так пошли к исповеди и так уже остались. Одна, значит, семейств выехала под Бельск. Попросту, ну, не выехала, выгнали их на Рождество. Там был, значит, парень, он тоже был в армии, але он вернулся раньше от меня. И пришла эта банда, знали, где они выехали, выехали до деревни Малеша. И там вот, когда засели за стол, и туда пришли эти партизанты, и для этого мальца заложили шнурок на шею, и здесь сидел отец и мать, и его, этого мальца, вуй сидел, и этого вуя забрали, и этого молодого забрали, и пропали, и до сегодня дня никто не знает, где они были. Все. А этот отец остался.
5: В 1945 roku, 6 maja, był prawosławny Wielkanoc. Był bardzo późno. Na drugi dzień Wielkanocy, 7 maja, przyjechał do nas w gości Walter Lopata i Mejsza Flikier. I jeszcze wzięli ze sobą, bo tam w tym samym domu, gdzie oni mieszkali, mieszkało dwóch żołnierzy Armii Czerwonej. Jeden z nimi przyjechał, Wasilii Legejda. Przyjechali oni, wiadomo jak to święto. Jeszcze przyszła kuzynka, to siostra stryjeczna, z synkiem czteroletnim i z mężem do nas. To siedzieli wszyscy tak w mieszkaniu, przy stole. Trochę jedli, trochę wypili. Potem jeszcze przyszedł brat stryjeczny i z jednym chłopakiem. Tylko, że ten właśnie młody człowiek to nigdy do nas nie przychodził. Rozmawiali, wspominali te lata okupacji, te straszne lata. Słychać było kroki, potem stuk w okno. Tam do okna podszedł ojciec i pyta się, kto tam. A to policja z Białegostoku. Ten chłopak, co przyszedł, mówi do tego brata stryjecznego. Mówi, my już późno pójdziemy do tego, do domu i im pokażemy drogę. Tylko otworzyli drzwi i ojciec w drzwiach stał i raptem strzały ojca zaszczelili, wpadli do pokoju tam, gdzie wszyscy i krzyknęli, ręce do góry i taka wasza mać. Zaczęli strzelać. A ten żołnierz nie podniósł rąk do góry. Oni niego to chyba całą serię wyładowali. Zabrali od niego pistolet. Ja tak leżałam przy tym, przy oknie, to widziałam, jak zabrali, obszukali jego tam po kieszeniach, zabrali ten pistolet. Wszyscy leżeli już pokotem na podłodze, a dzieci. Mój brat miał wtedy 6 latka. Stryjecznej siostry synek miał 4 latka. Oni spali. I ten jeden z tych morderców pyta się tego swojego hersztabandy, a co zrobimy z tymi dziećmi, cioć Pio? Mówi, zaraz przyniesiemy benzynę, polejemy i się spalą. I przynieśli bańkę benzyny, poleli po tych trupach, co leżeli, poleli po tych dzieciach, rzucił zapalkę na podłogę i mówi, niech się wypali kacapska i żydowska krew. I poszli, drzwi zamknęli i poszli sobie. Te dzieci posiadali na tym posłaniu, krzyczą w niebo głosy. Ja wstałam dookoła ogień, zasłoniłam tak twarz rękoma, stałam. Kiedyś to tak w kątkach wisiały ikony. I tam wisiała ikona, ja mówię, o Matko Boska, daj mi szybko śmierć, żeby ja się nie męczyła, a ten ogień po plecach, po rękach. Ale słyszę głos mamy, mówi, ty żyjesz, a ona już wiadro wody z kuchni przyniosła i tak polała. Wzięła tego dzieciaka w jedną rękę, wyniosła do sieni i drugiego wyniosła. I mówi, chodź, wychodzimy do sieni, a tam w sieniach leży siostra. I tak mama do niej nachyliła się, mówi, Luba, Luba, ty. A ona mówi, tak po prostu powiedziała, tak jak rozmawialiśmy. Mówi tak, mamoczka, milenka, ja już umieraju. I oddala głos. Bogu duszę. Ojciec w kuchni leżał, to spalił się ten żołnierz radziecki, spalił się Mejsza, Flikier spalił się. I jeszcze dziewczyna jedna była taka, koleżanka ze mną uczyła się, bo ja po wojnie uczyła się w Białymstoku w szkole i ja ją zaprosiłam na święto do nas. I ona miała 17 lat, została zabita i spaliła się. Zrobili tak, jak robili Niemcy. Niemcy, gdyby się dowiedzieli, że przechowywani są Żydzi, to zrobiliby też. Ale to Polacy i to niedalecy, bo tym dowódcą tego wojska, jak oni teraz mówią, tych żołnierzy wyklętych, to był sąsiedniej, można powiedzieć, że to sąsiednia wieś Skrybicze. To był Rutkowski Antoni. Przed wojną krowy pas w Solniczkach, a tu raptem taki wódz się zrobił, a jego zastępcą to był z Dojlid, ze wsi Dojlidy, Edward Korolczuk. A resztę to tych bandziorów pewnie po wsiach nazbierał. Najbliższy sąsiad też był.

0: Ми тимчасом вертаємося до розмови з істориком, професором Євгеном Мирановичем.
1: На Білосточчині було шмат дробних організацій, часто, аби які єдналися по щабровському такому принципу, хтось один другого знає. Тут, до речі, такі у великих формаціях більше солдатів не знала ідеї, якими керувалися проводари тих організацій, чи політичних груповок, які означали рух. Так само і тут на Білосточчині тих організацій було шмат, але основна, яка об'єднувала, особливо, яка була оправдання такої політичної військової діяльності, то була він вольності, незалежності, це основна організація, яка тут діяльничала. На більшості території Білосточчини тут, якої переживало білоруське населення. Але тут та формація, яку тепер вшанували Народові сили збройні, не мала ніякого значення. Там в Люблінському воєводстві, в Жашовському воєводстві, там справді відзначили, там були моцні структури Народових сил збройних, вони там до 47-го року перетривали, відносно до українського населення, вони зазначили свою присутність і таку брутальну діяльність етнічними чистками, але якби треба пригадати, що усе залежало від рішення поособних людей. Там, як у кожної організації є так, що люди, які тримаються офіцерського гонору, є принцип, солдат не змагається з мирним насильництвом, а є просто люди, які сміло можна приписати воєнне злочинство. Ніводна організація, яка діяла в підполлі, не мала виключно добрих і виключно тільки тих злочинців.
0: Ну, бо відомо, що шмат гэтых діянняў, які ну, тепер у політиці гістаричної, скажем, відзначаються як такі чудові карти польської історії, бо вони змагалися з комунізмом, змагалися за свободу, на сам реч з'являються звичайними бандитськими випадами.
1: Політика гістерична не має нічого спільного з історією як наукою. Я вже не раз говорив і можу 100 разів повторити. Політика гістерична служить перш за все сучасним елітам, які старають собі громадство, яке їм потрібне. І підказують там узори, поводжину, їх чекають від сучасного громадства. Ну, можемо оцінювати тільки політику історичну, чи вона слушна, чи не слушна, по-моєму, вона веде дорога в нікуди, ну, але то вже, якби, не політик. Ті, які бачать, окреслюють будучню держави, ті, якби, окреслюють політику історичну. Нічого тут більше не можна вирішити. Напевно, політика історична зі злочинцем розробити героїв і справжні герої може зробити злочинцю. Скажем, кожен народ обирає таких героїв, яких потребує. У гэтым моменту Польщі є потрібні герої такого кшталту, менавіта як формація, як з формацією народових сил збройних, народного зіночення військового, ну, Бури, Лупашка і так далі. Українці в гэтым моменту вибрали собі Бандеру і Шухевича. Ставлять їм пам'ять. Ну, коли я там, скажем, був на грецьких островах в опошніх годах, то бачив, що там на пам'ятках стоять античні філософи. Вони потребують таких героїв собі, про тих героїв постійно собі і чужим припоминають. Ну, кожен вибирає собі, хто потрібний. У Росії, чим в Білорусі стоять пам'ятник Леніна. Ну, віддати чомусь, на чогось той Ленін потрібний. Не відаю, хто буде за 10 років стоять на постументах.
0: Гэтая палітыка гістарычная вызначае ўсё ж такі будучыню новых элітаў, бо яны вучацца ў школе такой, а не іншай гісторыі.
1: Я згодны з гэтым, то сапраўды то будучыя эліты. Ты эліты можна фарміраваць, напрыклад, як эліты некай этнічнай групы, этнічнага аб'яднання, ні нацыянальнай, ні некую эліту дзяржаўную, ні нацыянальную, якая думае катэгоріямі, скажам, нацыі, з уліком усіх вонкових і внутрішніх факторів, які сприяють розвитку. А коли думається про тільки об'єднання нації як супольності етнічної, ну, то потреба таких менавіта і проводирів. Коли хтось там думав про створення держави під ідеєю якогось воюючого пролетаріату, не думав для чого, ну, то шукали таких менавіта особових. І з пункту глядження, скажімо, сучасних оцінок, можна сказати, окреслити варіатами. Ми пам'ятаємо їх як герої. краев, якія ставілі на пастументах і паказвалі як узор, якого павінны вучыцца. Але заўсёды фарміруецца менавіта паводле патрэб, якіх чакае кіруючая актуальна эліта улады. То так факт такі з назіранню працэсаў палітычных 20-м стагоддзі. Нярэдка эліты палітычныя, тыя, што кіруюць дзяржавай, думаюць пра тое, што будзе за 10-15 гадоў. Вельмі рэдка разважаюць пра будучыню, скажам, чарговых пакаленняў. Найчасцей думаюць толькі пра сябе.
0: Тая праўда гістарычная, пра якую так быццам бы ўсе змагаюцца, яна не існуе як такая.
1: Ніхто не змагаецца за ніякую праўду гістарычную. Ніколі не змагаўся за праўду гістарычную. Праўда гістарычная цікавіць, ну, там тых аматараў гісторыі, якія дзесьці там сядзяць, штосьці пішуць, там друкуюцца ім сотнямі экземплярамі, і там пару дзесяткаў, пару соцень людзей ведае, як там было, але таксама іх або не дапускаецца, або і самі не хочуць гаварыць. Так то у нас на вёсцы, калі гаварылася, супраць ветру не падуеш. Вецер дуе, свае пахі нясе прастору грамадскую, а там адзін чалавек можа сабе крычаць, то ёй так не будзе слухаць.
0: Прыгожыя старонкі народовых сіл узброеных, што яны ўняшлі для польскай дзяржаўнасці, для пабудовы Польшчы як краіны?
1: Тут трэба спытаць тых, што прымаюць рашэнне ў сваімі. Яны больш лепей знаюць пра гэта і лепей. Лепш абрунтавана адкажуць на гэтае пытанне. Ну, ёсць пэўная інфармацыя, што пару сот салдатаў народовай сілы зброеных змагалася ў варшаўскім паўстанні. Зараз побач ёсць інфармацыя то яўрэйскага насельніцтва, што та прысутнасць тых фармацыяў была звязана з тым, што стрэлялі да яўрэяў. Не знаю, наколькі апраўдана гэта, но такія інфармацыі побач ідуць сябе. З аднаго боку змагання ў паўстанні, з другого боку у тым паўстанні змагаюцца яўрэі, якія гавораць, што насельніцтва яўрэйскае ў выніку дзейнасці гэтых фармацыяў панесло вялікія затраты. Ну, як гэта ацаніць? Становча вельмі цяжка з увагі на голас яўрэйскага асяроддзя. Але зноў нічога не ма пэўнага. То ёсць просто слова супраць словам. У гэты момент няма ні дакументаў, ні працаў гістарычных, якія вельмі аўтарытатыўны спосаб апісалі б гэту палітычную фармацыю. Ёсць, праўда, шмат кніжак, шмат публікацыяў, але ўсё апісаны пра асобы, пра аўтараў, якія думаюць выключна так само, як правадыры народовых сіл збройных, як камандзіры народовых сіл збройных. Ну, гэта, як гаворыцца, пісаны кніжкі, артыкулы на каленях.
0: Час вайны з 44-га практычна той працэс пачаўся. До пачатку 50-х гадоў практычна людзі знікалі, хадзілі нейкія людзі, нейкія банды, як кажуць на вёсках. Ці ўжо вядома, хто быў бандай, хто быў у нейкіх вайсковых фармацыях? Ці пра гэта вядома гісторыкам?
1: Гісторыкам з ІПН ўсё вядома. У дакументах ІПН ўсё ёсць. Дакументы ўсё ёсць, трэба проста ісці і шукаць. Працэсы адбываліся. Тое, што міліцыя таго часу знайшла, тое ёсць. Нічого там больш не знаеш. Там побач тых палітычных узрухаў сапраўды былі банды. Такія звычайныя бандыцкія інцыдэнты, якія здараліся і пасля вайны і ў 40-х, 50-х і 60-х гадах. Ну, просто, калі міліцыя знайшла віновных, то тады скончалася да працэсам судовым. Ёсць дакументы, а калі не знайшла, то просто людзі загінулі, невядома хто. У маёй ваколіцы нават там яшчэ двух людзей загінула, і па сённяшні дзень невядома, у які спосаб. Просто знайшлі мёртвых. Хто, калі, невядома.
0: Пер гісторія накручвае моцна людзей. Людзі сварацца з Цібуры быў добрым жаўнерам ці не. Чаму гэтыя пытанні так накручваюць людзей? Ну, гэта відаць у сацыяльных сетках, як каментуюць пэўныя падзеі.
1: Сторыкі сварацца не толькі пра тое, што было пасля другой сусветнай вайны, там шмат справ неясны. Сторыкі таксама спрачаюцца, то вельмі моцна спрачаюцца за тое, што было ў час Ісуса Хрыста, Што з ім сталося? Это, калі паглядзіце, нават, ну, паглядзіце, пачытаеце кніжкі історыкаў, ну, не ў Польшчы, але французскіх, амерыканскіх, англійскіх, якія займаюцца археалогіяй. У гэтым жыве сотні чалавек, напісалі тысячы кніжак, зрабілі сотні фільмаў. І нема аднаго погляду, і ніколі яго не будзе. Історія гэта пастаянны пошук, то є правда. Чи правду знайдемо колись? То не бідаю, кожен історик вірить, що буде наближатися до правди. Коли питаєте про той почтовоєнний період, то я не бідаю таких панчимощів інтелектуальних, такого потенціалу нема, і нема такого запотребування політичного, коли би тим займатися в цей момент. Більш вигадно з політичного пункту глядження промовчати більше справи, які захоронали тих подій, які тут відбувалися на Білосточчині. Так, мені здається, так відчуваю, що і більшість громадства не зацікавлена, щоб припомінати ті жахливі події.
0: І ще коментар до ухвали Сойма об ушануванні 75-ї годовини повстання народових сил збройних від Томаша Суліми.
2: Польська політика історична, вона хворіє на таку хворобу, що, ну, просто... Тут проблема такая, что нема тых даследаванняў дакладных, падрабязных. Зараз чым займаюцца гісторыкі, асабліва ў Інстытуце нацыянальнай памяці, яны не высвятляюць факты гістарычныя, яны проста вядуць нейкую такую палітычную і палітычна-гістарычную прапаганду. Мы ўжо думаем, што Белостоку беларусы асвоены нейкім чынам з НСЗ-ам, таму што ёсць вуліца НСЗ у Белостоку з вялікімі крамамі, там шмат беларусаў что туда едзе. Ну, что я могу сказать? Ну, в Беларуси есть улица 17 вересня, Ленина, Сталина и так далее, так? Вот у каждой краины своя нарация, это историчная. Ну, вельми шкода, тем более, что про акламацию ніякай не было подрыхтовки до этой ухвалы. Тут, скажем, то, что тут, скажем, мы, беларусы, робим, то, что мы, как беларусы, ведаем про эти послевоенные подеи, это ничего не обозначает покуль. Это наша память меньшости у Польши, Польщі нема ніякого значення для улади, яка просто, яна хоче мати своїх героїв тільки собі. Пакуль армія краєва, ще яна була так по правді усіх. Не було такого, що ексклюзивізма. Влада мінялася, що ж таки ніхто не ділив на ліпших і горших. А зараз що відбувається? Інститут національної пам'яті випускає ролик про Другу війну. І після того, що відбувалося у Польщі, про комуністичну окупацію, як це висвітляється. І в цьому ролику є солідарність. І казується, що нема Леха Валенси. Тим правда. Проблема. У тим причина, коли улада руками історикав, вона продукує нову історію, де нема зусім місця для таких білорусів, так як і не було у гэтай візії НСЗ. Я скажу, наконець, як білорус, коли б гэтая візія НСЗ сповнилася, мене б тут не було. Я б не мог говорити зараз на польським радіо у Польщі, у Білостоку, тому що просто нас би вигнали. Я дякую Богу, що так не отрималося, що НСЗ усе ж таки спинив свою діяльність, і яка я Польща не була потім, комуністична чи соціалістична, усе ж таки почався новий період, а ми вижили, ми як білоруси у Польщі, ми як меншість вижили. І тому кривдна, особливо кривдна з боку тих депутатів, які себе називають ось оборонцями меншості на Подляжі. Бракувало нікої такої просто інтуїції, нікої політичної, а так само і, напевно, основної моральності, моралі такої, з усім, яка я з усім зараз, здається, не присутнічаю у польським Соймі.
0: У сённяшняй перадачы выкарыстаны мае архіўныя запісы ўспамінаў жыхароў Беласточчыны, большасць якіх зроблена яшчэ ў пачатку 2000 года. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы хачу звярнуцца да ананімнага жыхара Міхалова, які даслаў нам ліст з закідам, што ў сваіх перадачах знесла ўгляю выклятых жаўнераў. А вось пра 17 верасня – калі саветы захапілі ўсходнюю Польшчу, перадачы ў серыі «З Падляшча родам» пакуль няма. Ну што ж, праўда, пакуль такой перадачы я не рабіла. Але працую над гэтым. Дарэчы, запрашаю нашага слухача з Міхалова далучыцца да абмеркавання тэмы. Можа, ёсць у вас іншыя дасведчанні з выклятымі жаўнерамі ці сямейныя ўспаміны з 17 верасня 1939 года. Я готова выслухаць і запісаць вашыя ўспаміны. Наш тэлефон у рэдакцыю 85-676-8032. Запрашаю усіх нашых слухачоў да тэлефанавання і да супольнага абмеркавання праблемных пытанняў і да пошукаў праўды нашай супольнай падляшскай гісторыі. З вамі была Валя Лаеўская. Чарговая сустрэча ў серыі «З падляшшародам» ужо праз тыдзень.

Житечко, поспіла жито, житечко. Ой, літо, літо, літечко, поспіло жито, житечко. Ой, літо, літо, літечко.

0: to jeszcze spouczaje nas, Białorusów. Tych, jakie zostali się w Białorusi, tych, jakie zjechali, ale i tych, jakie zamierzają żywić z pradwieku. Na sajcie budźma.org 28 żniwnia przeczytał ja nadzwyczaj ciekawą rozmowę z Algierdem Bacharewiczem, który na chodzie wychadł jego nowego romana Podziemny a pierachody. I na dwa jaje fragmenty chcę zwrócić waszą uwagę. Bacharewicz mówić: a odległość pomiędzy nami raście, a czego my czekali? A jedynym, co nas jeszcze związuje, zostaje ta białoruska mowa. Piśmiennik ma tu na uwadze Białorusów, jakie zostali się u RB i tych, jakie zjechali. Ale mnie wielmi dobra podychodziać gety ja słowy i da tych autachtonał, jakie ja prażywajuć chaciap na Podlaszy.
1: Walże na mord, białoruska ja mowa. Za twoimi mierzami, moja kraina, poczynается wielizny dzieciaczy dom. I ty wiedziesz nas tudy, Białoruś, może narodzili się my bez nóg, może nie tym bogam molim się, może tobie jedna z góra, może my niewyleczna chworia. Może nie ma tobie czym nas karmić, ale ciż nie umiejem my żabrować. Może ty nikoli nie chciała nas, ależ i my na początku nie umieli ciebie lubić. Twoja mowa taka maleńka, że jeszcze i rozmawiać nie umieje. A ty, Białoruś, u histeryce, tobie się zdajeca, że akuszerki pieraplytali skrótki. Что ж тебе зараз кормить чужое дитя, своим молоком поить мову чужую? Мову, что ляжит синяя на подвакунни, чи мова гэта, чи шэрань леташняя, чи шэрань гэта, чи толькі ад абраза тень, чи тень гэта, чи просто нічуга. Кажуть, это не мова, бо нема у ёй ніякай системы. И она, як смерть, раптовная и неразбурливая. Як смерть, ад якой немагчыма памерці, як смерть, ад якой мертвякі оживаюць. Мова, дзеля якой дзяцей кладуць на пательні. Мова, дзеля якой брат забівае брата. Мова, ад якое нікому не ўратавацца. Мова, што нараджае ўродаў мужчынаў, нараджае жанчын жабрачак, нараджае безгаловых жывёлаў, нараджае жабаў з чалавечымі галасамі. Кажуць, гэтай мовы не існуе, яна нават не мае сістэмы. З ёй размаўляць немагчыма. Яна адразу б'е ў морду, нават на святы. Гэтую мову па горадзе не развесіш. Яе ўжо не ўпрыгожаць ні феерверкі, ні неон. А я клала на тую сістэму свой акардэён. А мой акардэён, ён, як расцягне мяхі, як гурныя вярхі, такі мой акардэён. Ён ежу бярэ з рукі, ён ліжа, і як дзіця не злазіць з маіх калень. Але, калі трэба, ён пакажа свой траляля.
2: Мова.

0: I jeszcze raz Alhierd Bacharewicz. Dom, heta miejsca, kudy ty wiartajesz się z radościu i bez prymusu. Jak dla człowieka, dom dla mnie niesionia, heta Berlin. Jak dla piśmiennika, heta suświetna literatura, nazawuja je lepsz tak, suświetna biblioteka. Jak dla Białorusa, mój dom, maja mowa. Jak prostia i zdawała się ogólna zrozumielia heta słowy wykazane ja człowiekam, jaki dziękuj swoim kniżkam, pierekladzionym na mnogie mowy świetu, należeć do najbolż wiadomych u tymże świecie Białorusał. I tamu tak niezrozumielym bywaje życio naroda, jaki lepsz od swojoj karystaje samowej okupanta, jaki im pahardżaje i nie baczyć jemu nawet miejsca na karcie świetu.
1: Alhierd Bacharewicz, wóź jany, a wóź my. Gdy urad niby chirurgiczny razrez, a waczajnie schawać nie adwieści. Ty dał nun narażon i użurny nie les, gdy zastał się za śpinaj śmierdziu czy podjest, po zawłókach najlepsza z tysiaczy miest, ty idziesz na apośnia je szeście. Piany spalnik uskrajny, długia damby damy, i susiedzi na łałce u obdymkach sztudzionnej czumy. Wóź jany, a wóź my. Wóź jany, a wóź my. Rachlinajem piaku uczaje kryłdy kamy i nie zgłody rymiać unutry kamiani. I z rozgórnutych górlał szukajuć agni i latuć na przedmieście. Białoруskія парки прадуть тільки з білого льну, а пустілі парки ховають за деревами в осінь, а може війну. І железні турми на кулах бігуть серед білого дня, і нам часом здається, що гета така гульня. Пахаваний в гетай країні живцом, заплявали я ушчент найвишейшим жрацом. Ми гадаєм, нас сто або двісті, як би ти не боявся у власній криві, калі чуєш живі, калі ласка живі. Дотривай тої ми, не чаканає ми, до другого пришестя. Перемоги Пандура, беззбройний Ахіл, кожне танне смартфон, історичне архів. Що робить серед гетай смертної любові? Я прачнуться одной чихачу без новин, а покуль что туди, до напружених спин. Незнайомые твари злилися в один, настороженим на поготові. Ми покрочим у центр рука у руку, каб уліцца у живую раку на рагу, каб сябе ў яе тела ўплясці. І кідаецца вуліца проста пад колы жалезнай турмы. Вось яны, а вось мы. Вось яны, а вось мы. І вачай нам ужо не адвесці.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Американский президент потребует от Украины перестать атаковать российские НПЗ. Антонио Гутерреш выказался за реформы ААН. Арина Соболенко проиграла в финале US Open. С новинами у студии Владимир Лапцевич. Президент США Дональд Трамп закликал президента Украины Владимира Зеленского спынить атаки на российскую паливную инфраструктуру. «Мы говорили про это со спадаром Зеленским», – признался Дональд Трамп, отказываючи на пытание журналистов подчас своего визиту у Ирландию. «Вы повинны спынить выключать российское палево у России», – звернулся он до Киева. Трамп отзначил, что украинские атаки выкликают недохоп палива у России и, на его думку, шкодят свету. На думку американского лидера, было б лепш уразить іншие цели. Поводле его, дефицит палива у свете не связаны с войной на Близком Усходе. Украина у апошние месяцы активизовала обстрелы нафтоперапрацовчих заводов и морских портов, с яких размерковывается российское палива, каб, як тлумачилося, примусить Москву вести мирные перамовы. Мета – обмежевать потенциал Кремля, протягивать войну. И у протяг темы. Одной из причин апошнего визита спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву стала демонстрация с боку России жадания протягнуть контакты со Злученными Штатами на двухбоковом узровне, каже эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: Російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: У свою чергу, навідування представниками США Києва стало слідством немагчимості ігнорування позиції України, яка поспіхово тримає оборону від російської агресії, міркує українська. Експерт.
3: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну фактично неможливо.
2: Другой причиной визита американцев у Россию и Украину, по свержению Антона Аксентюка, стало ожидание Дональда Трампа оживить перемовный процесс напередодні промежковых выборов у американский Конгресс, продемонстрировавший некий прогресс. До інших тем. ААН варто реформувати, каб яна адлюстровувала не минуле, а теперішнє геополітичне реалії, заявив сьогодні генеральний секретар організації Антоніо Гутерреш. Сьогоднішні економічні, демографічні і геополітичні реалії відрізняються від ситуації 1945 року, і наші структури повинні адлюстровувати гэта, приводять індійські СМІ зворот Гутерреша до саміту БРІКС у Індії. Ён зазначив, що країни, які представлені на этом саммите, это иллюстрация того, насколько меняются реалии в свете. Мы все худшей рухаемся до шматполярного свету. И об спорте. У ночь на 13 вересня белорусская теннисистка Арина Соболенко соступила у финале US Open 2026 Олени Рыбакиной из Казахстана с ликом 1-2. До этого матча суперницы сустракались у туры 17 разов. Белоруска вела в особистых сустречах с ликом 10-7. Однако на кортах у Нью-Йорку яны сгуляли одна супроть другой у першиню. Теперешний турнир разыгрывал рекордный призовый фонд – 108 миллионов долларов. За перемогу Рыбакина отримає 5,5 мільйонів доларів, а Соболенко за виходу в фінал – 2,8 мільйона доларів. Американський шлем визначив і нового лідера сусвітного рейтингу. Після 99 тижнів запар у статусі першої ракетки світу Соболенко заступила гэта звання Рыбакиной. Для Казахстана гэта гістарычнае досягнення. Раней ні один прадстаўнік країни не означалював одиночний табель об рангу WTA. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, 14 вересня, на белорусско-польском помеже облачно с прояснениями. Махчим и дождь. Температура по ветру днем плюс 18, плюс 19. Ветер полднево-заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
4: Что-то не так.
5: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
6: Вітаем маманты ў Юравічах, кіста ад украінскай мовы, расійская папса на беларускай сцэне, небяспечныя даляры ў шуфлядзе, часам навіны самі складаюцца ў адзін дыагназ. Тут імітацыя культуры, імітацыя ўласнай музычнай прасторы і эканамічныя парады ад людзей, якім беларуская заначка, відаць, бачыцца ледзь не стратэгічным рэзервам. Застаецца толькі адно пытанне: ці не пара нам самім купіць білет у Юравічы, паглядзець, як 26 тысяч гадоў таму людзі жылі без гэтага ўсяго і, здаецца, даволі разумна жылі. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

0: Мы тым часам нагадаем некаторыя архіўныя выказванні людзей, якія былі сведкамі тых падзеяў потока.
1: Я тут урадзіўся, ну, кеды як спалілі вёску, то я меў рокі 3 месяцы. Матка забрала, бо отец згінуў тут і тады забралі мяне там, мы матка з Залук паходзіць і там да Залукі. Мы в Залуках жылі. А той матка расказвала, што было так, ну, як то сказаць. У 39 року, як выбухла вайна, мой отец пайшоў да арміі ў войску. Папаў у плен. Казалі праз першыя 6 месяцы, то было цяжко, бо мой отец трапіў там в немцах до доктара. Быў яго. Он быў столяром і з Дуном. Печы ставіў гэты. Ну і там прабываў, кеды пад Сталінградом. Немцы, як то кажуць, Гітлер дастаў уже трошкі по тым. Гэты доктар яму зрабіў так для ойца, жа кажа, я цябе звольню. І ў 43 року прыйшоў до хаты. Тільки каже, маєш засвячення, гэта ўсё, вже хворий. Уродзіўся я такой, тут жылі, ну і сестра моя 10 лет мела. Бо каб не сестра, то я і згорів би тоді. Вона мене з колискою винесла з хати, хворіла. А втеді забирали усіх гэтых мужчин за вёску. Погнали. А у нас было 2 родзіны. Ойчац і ойца-брат. Мы жылі тут, і он там трохи далей. Тен Антек, ойца-брат, каже, вже нема другого господара, он один. Бо каже, як мене заб'ють, то хоча ж другий буде. О. Як зачали паліць, ойчац, тут чулі, казалі, що хто вийде, то стріляти буде. Ну і якось, я ж горіло все під гетим левом десь там. Пало чи щось, і опалився моцно, і за 2 дні мир 25-го.
2: Всіх кацапу спалимо, як тільки нас єдин падне, то всі пійдуть вон. Всі пошлемо, і не за в'язки нас положили в рух. То був кавалек дороги, але не можна було витримати. А камені нормально червоні. Не можна було станеться на камені, бо приклеялося то боком. Траву шлишми. Бо ще такий був факт, що сусіда, синок мав якийсь коло року і почав плакати. То ще так підняв один карабінка, не забіється. А ну, але тоді матка притуліла до себе, прикрила, ну я вже успокаювала дитяка.
0: Концевізна.
3: Стали організувати ще тіє подзем'я польське. Стало організувати ще, ну і туди стали нас зачепляти туди. Бо то здали ще всі, Сурашко і Концевізно, всі здали. І добре жили, по-сусідську добре жили з католіками. Ну, але później, як стали організувати ще, як ті банди, як то ми називали, то вже стали до нас заходити. Двоєродний брат був, то Васька, йому на ім'я було, другий був сусід Владик. То мали вже по 20 років ті хлопці. То прийшли, Ваську того збили, так моцно збили на очах родиця, ойця і брата, і навіть того дядька Андрія, бо то в тому самому домі жили. То в 5-му, бо то в 6-му спалили. Виволокли до того лісу і там застрелили його. Помню, як на покочі лежав, то був чорний-чорний, так збитий був моцно, побитий був. Його так збили моцно. То було вже страх, було страх. Уже вони до нас стали щораз приходячи. Якось тут ховалися трошку, то вже вечір, то зараз банда, треба ховатися, треба щось робити з собою. Бо, Боже, як я собі пригадую, як ми дрожали всі. Як ми всі боялися, то тільки моя мама була відважна, мама оставалася, а ми всі десь там ховалися, де хто мог. І так було якийсь час. 46-й рік на Громниці. Тато поїхав, щоб до Завик, ну а брат був вдома, я була вдома, мама була. І ми так дивимося, що то така луна, наш дом остався. А мама побігла. Подкривали двери там, где живина. Моя то дядька Миколая жонка, то що була зима, дорогі люди, то вона як вискочила з хати, не вім, що мела на собі, боса. to biegla aż tam na Rynsztyzdu, to tam 5 kilometrów jakich, to aż tu biegla. A tak żywina popaliła się i chlewy i stodola, wsio, bo to paliło się od drugiego, wsio. Chcieli koniecznie końcowizdu, żeby końcowizda, wtedy wyjeżdżali bardzo do Rosji. Tak chcieli bardzo wygnać końcowiznu, bo to dobry, miejsce dobry kawałek, pięknie.

i mulj. Горіли ми десь ото по трьох крулях зимою, рано вони приїхали, нас зогнали до тої хати, і тут вони що почали стріляти, відомо колись хати соломою були крити, стрільний горить. І ще поставили патрульовку, пильнували, поки та хата згорить, і коб люди погоріли. А то, що вони ще прислали одного, вон, ви то сказали, коб нас побив у хати. А ліж вон прийшов і кричить нам, лягайте всі. Так ми, хто де, за піч там, на ложко, до неї всюди. Вон у полап постріляв, постріляв і пішов. І ніби сказав, що то побив нас. Колько людей там було, всі вийшли живі, всі. І тоді кожен розбігався, хто де знав. Тато зараз побіг туди, де до свого дому. Погоріли, але одна хата, сусід наш, остався, не згоріла хата. А то ціле село згоріло. Ну, нас. А мама там з дітьми має, як осталися. Так зараз тато найперше вбігом, давай бігчи туди до своєї хати. І був босак на плотові, вони босаком двері вирвали, і давай їх усіх витягати. Один хлопчик, ну, почти трошку, то вон такі колись ступи були, що то товкли там десь збожев їм, за ступу був не ліз, то вон, ну, почти ніць не був обгорений, але видно, от диму утхнувся. А один був цілюткий, згорений, на кусочок ноги ступеня було не обгорений, а то цілий був як головня. І сама мама попрали, все весили, плахти на плотові, так далі. То вони хоч і думали, що той, що то за ступою тхнувся, що він живий, хоч і плахту схватили, завинули його, і там до саку принесли, думали, що він живий. А маму теж витягли, то з мамою я вже йшла. Мама так обгоріли, аж легкі присмалились, так їм бок вигорів. І ще вони йшли, бо хустку велику ще десь, видно, схватили з сундука, і йшли, оп'яли ще тою хусткою, і я з їм йшла, і поруд вже схватив, бо мама в цьому вже була. Казали, та бабка казала, що аж того маленького, то аж носик був присмалений, бо кажу, мами цілий бок вигорів, аж легкий, то ще маму завезли. Бо то горіли во второк, о, тепер припомнила. То ще маму зараз, дядьки там завезли до шпиталя, до Бєліська. О неділі мама пожили і в неділю вмерли. І ми залишилися самі.

0: Вядома, што ў гэтых вёсках і не толькі ў гэтых дзейнічаў аддзел пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры, камандзіра 3-й віленскай брыгады народовага з'єднання войсковага па готове акці спецыяльнай, де майор Зыгмунд Шынделяш, псеўданім Лупашка. Ён быў камандзірам 5-й віленскай брыгады АК, пасля расфармавання АК камандзірам 5-й віленскай брыгады АКО арміі краёвай абывательскай. Гвалт, які адбываўся ў шматлікіх вёсках Беласточчыны ў дачыненні да праваслаўнага беларускага насельніцтва, праходзіў, можна сказаць, беспакарана. У сваіх успамінах узгадвалі тыя трывожныя дні і пастаянны страх за жыццё жыхары паасобных вёсак.
1: То вспоминаю трохи з таким зі страхом. Бо як найперше то були Німці, були то там ходили і забирали, і як приїжджали, то і лапали, і того. А после того, то та є партизантка. Ходила, забирала все. Забирала і молодіж, і старших, і все з дому виносили, забирали. Що до того часу, як заїду там, то вечором боюся вийти. Бо здається мені, що хтось там стоїть з бронею і то. Так, може найбільше мені сцена запам'яталася така, як приїхали і забирали хлопців з нашого села. І коли прийшли до нас додому і шукали брата, і брата не було вдома, його не забрали, он зостався, то як били батька і били матеру. Я сиділа на ложку і тоді почала страшно кричати, як били, бо били, була, не знаю, як то сказати, вітушки такі є. Поламали вітушки і батька били тими вітушками. І як почала кричати і до мене виставив карабін, і сказав, що якщо будеш кричати, то зараз і тебе заб'ю. І тоді мати теж помалютку утекла з дому, бо вони били батька.

0: Więc nie zwracali uwagi tam i Mati utekła z domu. I szukali i matiru, bo chcieli mocno pobić, ale nie znaleźli i brata nie znaleźli tudy. No i tudy, że wszyscy my zaczęli wyjeżdżać do Bielska. W Bielsku. Wyjechali do Bielska i w Bielsku tam żyli. No i jeszcze może takie było, że chodziło się, w domu nie spało się, chodziło się po chliwach, nocowało się, a w tylko wieczór zbierał się, że stukali po tym i krzyczali: panie gospodarzu, panie gospodarzu. A jak nikogo nie było, to przychodzili do domu, wynosili z domu, co było można zabrać, i z chliwów korowi zabierali. A bardzo często to nocowali my na drugim sile, tam sypnie staryje, gdzie żyli samyje katoliki. I to, że pomniu, nie znaju, jak ona nazywała się, u kogo my tam nocowali, ja z sestroju nocowała, przyszli tu ją gospodyniu, posadzili, skazali do jej, że ona z drugiego sela trzymaje na noc i żeby bolsz toho nie robiła, to wzięli jej całą głowę maszynkoju. Волосы ей сделали. Пришли до того покою, ковдру поднесли, казали нам идти до дому и больше тут и не приходить. Ходили в маринарках, в кожухах, каждый иначе был убран, как там ходили, с броней, бронь мели под полами и так ходили. Ну, мели опаски на руках, опаску бело-червоную, и на той опасці писало литеры чорними литерами АК.
1: Теж не ночували вдома тато цілу зиму, но втікали, як воно трохи змеркає, то вже утікають з хати, ховаються діленька по кварчах, по хлявах, де нарошти тоє, ну, бо то русські теж, там половина польських людей, а половина русських. І то вже як під вечір, то там Криніцькі вьоска, то там найбільш тих бандитів було, то вже з тих Криніцьких без такого навпрошки, без пешвіска вже йде армія. І теж як воно зачиняється м'ять, то стріляє. Ніна така, що не то, стіни то скрощено, дюри по кулях були. І то теж ходили, теж забирали все, і з хати, і одіння, і коні, і бидло крали, все забирали теж. Була мала, то одне було життя таке, щоб легче спати і вже ночою не стріляли. О, то таке було життя, щоб спати, і ніхто не стріляв вночі. В 46-му, то кольки там, 7 лет, то брат був старейший, 4 лет від мене, і ще одна сестра була 42-й рочник, то ми всі троє в ложку, а маленька була наймолодша, колисці така, то ми всі троє вже ховаємося в одно ложко діти, мама знову сидять особно, а тата нема ніколи, всі утікали з дому, щоб не забили. Забили мужчину, бо то хотіли забити молодого такого, а той молодий якраз виїхав з дому, ну то стався такий недорозвинений, брат його старіший був. І ми, то було зимою, прийшли, не вім, яком то місяцю, але відаю, що сніг був. І йшли без вьоску, а ми там також лігавка в нас коло хати була, слізгалися і зайшли туди вже в конець. І вже чує, може, стріляють, а потім говорить, що забили того, він ще мін називався старий. Справа в жодних судів, жодного нічого. Вони теж там баранки вьоска, то тут недалеко теж по нашій парафії, то теж там крали, обкрадали, потім на форі все сказали заладувати, взяли фурману, щоб везли ще й дівчину таку, бо там одного вона була, служила, як служанка була, то взяли ту дівчину, аби коні поганяли на воз, і теж не вім, де там їх вони відвезли і побили всіх тих людей, що котрі їх то є, провозили там. Там теж помішана католі, які православні, але побили православних, ні, католіків не брали. Ті казали, що 7 чоловік. Один, то відаю, вже був Трусюк Юзеф. А тих, то я більше не знаю, бо то його жінка була з Золотніков. Ну, то ми вже знали.
2: Як я виїжджав на роботу в Германію, то да, в деревні було 26 сімейств. І в цих 26 сімействах було тільки два сімейства католіків, а то були всі люди православні. Як я повернувся додому в 47-му году осінню, то застав тільки два старики, а я третій був, а то всі були католіками. Ну от, як говорили родителі і сусіди, так ходили такі банди, ніби то говорили, що вони партизанти. В перших початках то забирали коні, вози, свині, от одежа, какая была, может, лучше. А после уже, как не было, что брать, то да, давай выгонивать альбо за границу до России, альбо в костел. И три семейства выехали за границу, где там живут около Баранович. Ну, позостали, остались на месте. Ну, я ходил в церковь, они ходили в костел. Вот батюшка был, Иван Бортничук назывался, вот был хороший настоятель. Он, было такое время, что ставили его под стенку уже эти партизанты на расстрел, але он своего додерживал. И спасибо ему, что он был такой батюшка настойчивый, и после целую деревню с поворотом взял в церковь.
3: Ваша семья, как вспоминала, они так сама были католиками?
2: Что говорили? Говорили об этом, что ну, приходили ночью, били, забирали все. А после пришел такой отдел и сказал, завтра на эту и на эту годину все, чтобы были в костеле. И так поговорили старшие люди между собой, что делать, ну что делать, ехать в Россию, что там нам есть, там ничего нашего нет, ну оставить все свое и ехать в незнание стан. Але пошли в костел, ну что будет. После, как ходили в костел, то были такие, что раньше гнали в костел, а после, как ходили в костел, так они смеялись из этих людей. Вот. Ну и после вот этот батюшка Бортничук сказал, уже не бойтесь, вот перед Пасхой, через Пасхой приходите, все к исповеди в церковь, уже этого не будет, что было уже. Видялем дуже в своем житю, але такого чего еще не споткалем, як споткало мою вещь. Розмовялем з відома католиками на цей темат, і направде добрі католиці то виражали погляди під тим зленним злим, мовили, що то є непотребне. То була група ошоломов таких попросту.
3: Откуд були ті люди, як я, та група ошоломов, як ви називаєте?
2: То були люди з сусідніх деревней. Сусіди були попросту. Что батьки то рассказывали, так и соседи так само рассказывали. Вот в день работали на поле, а когда приходит вечер, тогда уж наступает темно в окнах, вот приходят и стучат. Открывай, партизанты пришли. О, ну и нужно было открывать, а нет, то выламывали замки. Давай, имеешь свинья? Ну что ж, если были, так они забирали. А если уже после не было что брать, ну то что ж, не было что. Ну, нас накладали такую контрибуцию, то сколько там сала нужно дать, будто партизанты, армия вызволенча, так как они говорили о этом. Я как вернулся, то они знали, что я служил в армии советской. Але никто меня... Ничего не сказал плохого, что вот, может коммунист или такой. Нет, этого, блин, Боже, этого не было. Были там такие, что приходили вот к отцу и говорили, о, тераз есть миссия, сын вручил с войска, вот, может, пошел бы на миссию в костел. Отец сказал, он дорослый человек. Вот как он себе хочет, мы его до этого не заставим. Ну и так было, я не пошел в костел. А они после вернулись в церковь. В 49-м хиба году, перед Пасхой пошли. Какой великий тиздень. Так пошли к исповеди и так уже остались. Одна, значит, семейств выехала под Бельск. Попросту, ну, не выехала, выгнали их на Рождество. Там был, значит, парень, он тоже был в армии, але он вернулся раньше от меня. И пришла эта банда, знали, где они выехали, Виїхали до деревні Малеше. І там, от, коли засели за стол, і туди прийшли ці партизанти, і для цього мальця заложили шнурок на шию. І тут сидів отець і мать, і його, того мальця, вуй сидів. І ето вуя забрали, і ето молодого забрали. І пропали, і до сьогоднішнього дня ніхто не знає, де вони були. Все. А этот отец остался.
4: В 1945 року, 6 мая, был православный Великанoc. Был bardzo późno. Na drugi dzień Wielkanocy, 7 maja, przyjechał do nas w gości Walter Lopata i Mejsza Flikier. I jeszcze wzięli ze sobą, bo tam w tym samym domu, gdzie oni mieszkali, mieszkało dwóch żołnierzy Armii Czerwonej. Jeden z nimi przyjechał, Wasilii Legejda. Przyjechali oni, wiadomo jak to święto. Jeszcze przyszła kuzynka, to siostra stryjeczna, z synkiem 4-letnim i z mężem do nas. To siedzieli wszyscy tak w mieszkaniu, przy stole. Trochę jedli, trochę wypili. Potem jeszcze przyszedł brat stryjeczny i z jednym chłopakiem. Tylko, że ten właśnie młody człowiek to nigdy do nas nie przychodził. Rozmawiali, wspominali te lata okupacji, te straszne lata. Słychać było kroki, potem stuk w okno. Tam do okna podszedł ojciec i pyta się, kto tam. A to policja z Białegostoku. Ten chłopak, co przyszedł, mówi do tego brata stryjecznego, mówi, my już pójdziemy, już późno pójdziemy do tego, do domu i im pokażemy drogę. Tylko otworzyli drzwi i ojciec w drzwiach stał i raptem strzały ojca zaszczelili, wpadli do pokoju tam, gdzie wszyscy i krzyknęli, ręce do góry i taka wasza mać. Zaczęli strzelać, a ten żołnierz nie podniósł rąk do góry. Oni w niego to chyba całą serię wyładowali. Zabrali od niego pistolet. Ja tak leżałam przy tym, przy oknie, to widziałam, jak zabrali, obszukali jego tam po kieszeniach, zabrali ten pistolet. Wszyscy leżeli już pokotem na podłodze, a dzieci, mój brat miał wtedy 6-latka, stryjecznej siostry synek miał 4-latka, oni spali. I ten jeden z tych morderców pyta się tego swojego hersztabandy, a co zrobimy z tymi dziećmi, cioć Pio? Mówi, zaraz przyniesiemy benzynę, polejemy i się spalą. I przynieśli bańkę benzyny, poleli po tych trupach, co leżeli, poleli po tych dzieciach, rzucił zapalkę na podłogę i mówi, niech się wypali kacapska i żydowska krew. I poszli, drzwi zamknęli i poszli sobie. Te dzieci posiadali na tym posłaniu, krzyczą w niebo głosy. Ja wstałam dookoła ogień, zasłoniłam tak twarz rękoma, stałam. Kiedyś to tak w kątkach wisiały ikony. I tam wisiała ikona, ja mówię, o Matko Boska, daj mi szybko śmierć, żeby ja się nie męczyła, a ten ogień po plecach, po rękach. Ale słyszę głos mamy, mówi, ty żyjesz, a ona już wiadro wody z kuchni przyniosła i tak polała. Wzięła tego dzieciaka w jedną rękę, wyniosła do sieni i drugiego wyniosła. I mówi, chodź, wychodzimy do sieni, a tam w sieniach leży siostra. I tak mama do niej nachyliła się, mówi, Luba, Luba, ty. A ona mówi, tak po prostu powiedziała, tak jak rozmawialiśmy. Mówi tak, mamoczka, milinka, ja już umieraju. I oddala głos, Bogu duszę. ojciec w kuchni leżał, to spalił się ten żołnierz radziecki, spalił się Mejsza, flikier spalił się i jeszcze dziewczyna jedna była taka, koleżanka ze mną uczyła się, bo ja po wojnie uczyła się w Białymstoku w szkole i ja ją zaprosiłam na święto do nas i ona miała 17 lat, została zabita i spaliła się. Zrobili tak, jak robili Niemcy. Niemcy, gdyby się dowiedzieli, że przechowywani są Żydzi, to zrobiliby też. Ale to Polacy i to niedalecy, bo tym dowódcą tego wojska, jak oni teraz mówią, tych żołnierzy wyklętych, to był sąsiedni, można powiedzieć, że to sąsiednia wieś Skrybicze. To był Rutkowski Antoni. Przed wojną krowy pas w Solniczkach, a tu raptem taki wódz się zrobił, a jego zastępcą to był z Dojlid, ze wsi Dojlidy, Edward Korolczuk. A resztę to tych bandziorów pewnie po wsiach nazbierał. Najbliższy sąsiad też był.

0: My tymczasem wiertajmy do rozmowy z historykiem, profesorem Eugenem Miranowiczem.
1: На Белостоцчине було шмат дробних організацій, часто якби, які єдналися по сябровському такому принципу, хтось один другого знає. Тут, до речі, так і у великих формаціях більше солдатів не знала ідеї, якими керувалися праводари тих організацій, чи політичних груповок, які означали рух. Так само і тут на Белостоцчині тих організацій було шмат, але основ яка об'єднувала, особливо, яка давала оправдання такої політичної військової діяльності, то була він вольності, незалежності. Це основна організація, яка тут діяльничала. На більшості території Білосточні тут, якою переживало білоруське населення. Але тут та формація, яку тепер вшанували Народові сили збройні, не мала ніякого значення. Там в Люблінському воєводстві, в Жашовському воєводстві там справді відзначили. Там були моцні структури Народових сил збройних, вони там до 47-го року перетривали. Відносно до українського населення зазначили свою присутність і таку брутальну діяльність етнічними чистками. Але, якби треба пригадати, то усе залежало від рішення поособних людей. Там, як у кожної організації є так, що люди, які тримаються офіцерського гонору, є принцип, солдат не змагається з мирним насильництвом, а є просто люди, які сміло можна приписати воєнне злочинство. Ніводна організація, яка діяла у підпольну, не мала виключно добрих і виключно тільки тих злочинців.
0: Ну, бо відомо, що шмат тих діянняв, які ну, тепер у політиці історичної, скажімо, відзначаються як такі чудові карти польської історії, бо вони змагалися з комунізмом, змагалися за свободу. На сам реч з'являються звичайними бандитськими випадками.
1: Політика історична не має нічого спільного з історією як наукою. Я вже не раз говорив і можу 100 разів повторити. Політика історична служить перш за все сучасним елітам, які старають собі громадство, яке їм потрібне. І підказують там узори, поводжину, їх чекають від сучасного громадства. Ну, можемо оцінювати тільки політику історичну, чи вона слушна, чи не слушна, по-моєму, вона веде дорога в нікуди, ну, але то вже якби не політик. Ті, які бачать, окреслюють будучню держави, ті, якби окреслюють політику історичну. Нічого тут більше не можна вирішити. Напевно, політика історична з злочинцем може зробити героїв, і справжній герой може зробити злочинцю. Скажімо, кожен народ обирає таких героїв, яких потребує. У цей момент у Польщі є потрібні герої такого кшталту, менавіта як формація, як з формацією Народових сил збройних, Народного зіночення військового, ну, Бурі, Лупашка і так далі. Українці,

0: Я згодний з цим. Тобто, справді, то будучі еліти. Ті еліти можна формувати, наприклад, як еліти ніякої етнічної групи, етнічного об'єднання, ні національної, ні якусь еліту державну, ні національну, яка думає категоріями, скажімо, нації, з вліком усіх вонкових і внутрішніх факторів, які сприяють розвитку. А коли думається про те об'єднання нації як супольності етнічної, ну, то потреба такі їх менавіта і проведував. Коли хтось там думав про створення держави під ідеєю якогось воюючого пролетаріату, не думав для чого, ну то шукали таких менавіта особових і з пункту глядження, скажімо, сучасних оцінок, можна сказати, окреслити варіатами. Ми пам'ятаємо їх як героїв, які їх ставили на постументах і показували як узор, якого повинні вчитися. Але завжди формірується менавіта поводле потреб, яких чекає керуюча актуальна еліта влади. То так факт такі з нажиранням процесів політичних в 20-му столітті. Він рідко, якби еліти політичні, ті, що керують державою, думають про те, що буде за 10-15 років. Вельми рідко розважають про будучню, скажімо, чергових поколінь. Найчастіше думають тільки про себе.
1: Та я правда історична, я про яку так битцем би усі змагаються, вона не існує як така.
0: Ніхто не змагається за ніякою правду історичною. Ніколи не змагався за правду історичною. Правда історична цікавить, ну, там, тих аматорів історії, які десь там сидять, щось пишуть, там, друкуються їм сотнями екземплярами, і там пару десятків, пару сотень людей відео, як там було, але так само їх або не допускається, або і самі не хочуть говорити. Так то у нас на вісці, коли говорилося, супрач вітру не падуєш. Вечер дує своє пахіння ще простору громадською, а там один чоловік може собі кричати, то його і так не буде слухати.
1: Пригожі сторонки народових сил збройних, що вони унесли для польської державності, для побудови Польщі як країни?
0: Тут треба спитати тих, що приймають рішення у своїмі. Вони більш лепіше знають про це, лепше обґрунтовано відкажуть на це питання. Ну, є певна інформація, що пару сот солдатів народових сил збройних змагалося у Варшавському повстанні. Зараз побач, є інформація, то єврейського населення, що, ну, та присутність тих формацій була зв'язана з тим, що стріляли до євреїв. Не знаю, наскільки оправдано це, але такі інформації побач ідуть собі. З одного боку змагання у повстанні, з другого боку в тим повстанні змагаються євреї, які говорять, що насильництво єврейське з виніку діяльності цих формацій понесло великі затрати. Ну, як це оцінити? Становчо? Вельми тяжко з уваги на голос єврейського осіроді. Але знову, нічого нема певного. То є просто слово супрець словом. У цей момент якби нема ні документів, то ні працю історичних, які в якийсь, ну, вельми авторитативний спосіб описали б цю політичну інформацію. Є, правда, шмат книжок, шмат публікацій, але все описано про особи, про авторів, які думають виключно так само, як проводили народових сил збройних, як командири народових сил збройних. Ну, це, як говориться, писані книжки, артикули на коленях.
1: Час війни з 44-го практично той процес почався. До початку 50-х років практично люди зникали, ходили ніякі люди, ніякі банди, як кажуть на вісках. Чи вже відомо, хто був бандой, хто був у ніяких військових формаціях? Чи про це відомо історикам?
0: Історикам з ІПН усе відомо. У документах ІПН усе є. Документи ще є, треба просто йти і шукати. Процеси відбувалися. Те, що міліція того часу знайшла, ну, то є. Нічого там більше не знаєш. Там побач тих політичних узрухів, справді були банди, а такі звичайні бандитські інциденти, які здаралися і після війни, і у 40-х, 50-х, і 60-х годах. Ну, просто, коли міліція знайшла виновних, ну, то тоді скінчилося процесом судовим, є документи, а коли не знайшла, то просто ludzie zaginuli, nie wiadomo kto. W mojej okolicy nawet tam 22 ludzi zaginęło i pasioniecznie dzień, nie wiadomo.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і барызына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радіо Рацыя.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і барызына. В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі, прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о Андрэю Пачабуце, ктуры, згодня з вчэснейшымі запаведзямі, павруціў на Беларусь. А о чым яшчэ ўслушымы в праграме? Rocznica zwycięstwa bitwy pod Orszą.
5: Większość dowódców wojsk moskiewskich trafiło do niewoli albo polegli.
4: Szóste urodziny Centrum Białoruskiej Solidarności.
6: Dopóki sytuacja w Białorusi się nie zmieni, nasza pomoc będzie potrzebna, będziemy starali się działać dalej.
4: Otwarcie księgarni Komunikat w Białymstoku.
7: Przede wszystkim taka była potrzeba. Nigdy w Białymstoku nie było księgarni białoruskiej.

Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.